0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jadi bah maide maide kapeng
2: bermulai ya cerdogan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo salam menyamodogen jadi bah belinyoman yuk kangkung.